E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tofa manino a Samoa, mana tua foi, e tau fitau muli le atunu. Ia fili il taise e anga vaa. O le tasi le neyo fainga masani ai le atunu, ele so ona aloina e se tangata se vaa, e fo lawainisi e pei o pao pao, o vaalo, vangana ua pasia le fainga le neyo sasa idi ai tangata anga vaa. Asa ili lo tangata e anga vaa o naole itai o tangata tautai uma I se alia. Ave ai ma se pao pao le nei o le asa ili ai po o le fea o tangata fou nei e iai se anga vaa. O na vaa I leo se vaa inga sili o na sou sou o le ava. Ia po o tua aufo I e tuuai le vaa o le tangata e sa ili ai lo na anga vaa. A fai e ngoto pe sa ele vaa. E ilo ngō fie tautai, e le o ngā tusa lo na mafau fau mawinga o le vaa. Ai a fai e sao, I le moana sou sou, e le sae pe ngoto le vaa, o lo na winga. Watu tusa le leilo na mafau fau ma le felafo ina o le vaa. Ia lolo I le mea oanga iai le tafe. Ale au, ai aua le faa taute e maanga o pe au. O lo felafo ina le vaa. Ia tutusa le lei maanga ma le felafo ina le vaa. O na iloa I lea. O oe o le tangata anga vaa. Fili I le tai se anga vaa. E le faingo fiel sa ilia o se anga vaa. E taita ia se ainga. E taita ia se falapur ptonga. E taita ia so o se maftanga. E o lava I e kalesia. So se taitai lava, e tāua tele ona sila sila, I le nei filosofia le atunu, I a fili I le tai se anga vaa. Manuia lau fasausau.